0: na tai mafisi kitului. Na kai fai totoni, mafisi moi muka muka. Kwa sivi he hala fukavau hau, mai ke ki tau fi moi hau, mai he kau mahala hinga ngau kene sa. Ka mowe fua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
1: You're now listening to PMN Niue.